Mɔ kelen kelen bɛ ka nin fɛn sɔrɔ. Mɔgɔ si tɛ se ka fɔ ko Kita ye matigi ye ni a ma kɛ Akisunu barika la. Akisunu ninfɛn ka ca, Aki kelen don. A baara fana ka ca, Aki kelen don. A ko kitaw fana ka ca, nka Ala ka bɛɛ kelen kelen d'a ma, a mako ɲa, ka mako ɲa kɔnɔ. Akisunu jiyɔrɔ dira minnu ma bɛɛ kelen kelen ma, mɔgɔ bɛɛ ka nafɔ kama. Aki tira dira dɔ ma Akisunu barika la. Lɔnniya dira dɔ ma ka kaɲɛ ani Aki kelen kelen de ye. Danaya dira dɔ ma o Akisunu barika la. Banabaatɔ kɛnɛya dira dɔ ma dɔ wɛrɛ ma o Aki kelen bɛ baara kɛ ale la. Kabako kɛlenw dira dɔ ma kiriya dira dɔ fana ma. Akili faralen dira dɔ ma. Kanwale falen dira dɔ wɛrɛ ma. Kanwale yɛrɛlen dira dɔ ma. O Aki kelen kelen kelen bɛ o bɛɛ ko le kɛ. Mɔ kelen kelen ta di a ma ka kɛɲɛ ni Aki sere sago ye. An maa ti Ala ka kuma le bɛ nin ye. Ala i tɔgɔ ka tanu.

tabu sabana ki bare dima yan sunu ka min sebe ulon kina wula dan la min to lo kun kele tele folo ye kando lon tun be so do kono o ka datu jifu ka nya sira kama ji nan lo kema ka fo ye ko ere ka ke na awo ye o foli ya tere yira wula apona yego mati min ke awu ni sun jera koso be ako ma ko ere ka ke awo ye nfa ka ne ki chogum na ne fa be awo ki o choko la o foli ayo o fin da fin ye ka fo ye ko o ka akiti ni soro ona akiri ona aketo mi oye akena to oye ata aketo mi oye akena to aketena to oye amati kita ka ki ba jemen le ben ye kita itowo ka bo.

0: kolokyɔlɔ nyɔ shɛŋa siŋ wori ni wula luɣi lee Saint Paul sɛba shiŋ wo ni nyini wii o torogo lee Corinth ye ma. Nyuii kɛɛn taare kulee kɛ nimbii san yire kulee kɛɛn taare na. O lii chao nyɔ shɛŋa be luɣo. Ni se nyɛnɛ ye pie fundaara na. Yaa sini chaa yaa yɛ kɛɛlɛ. Ye pie fuŋo ni bi na. Ye wɔ pie yɛ nyigi na. Keega pie kolokyɔlɔ wili le tamagi ni yɛ nyigi ka fɔlɔ wii a pie ni yele ni. Yaa yɛ shɛŋari ye yɛ shɔɔri ni yɛ nyigi ni. Taga fɔbele mie yele shɛŋari. Kiŋ yɛlɛ ka fɔ Jesu Kristi kpɔɔri kaa yele ma. Kolokyɔlɔ tamagi ni si kyelegyɛŋo bɛlɛ pie ni yele mie ni. Kiŋ sɔɔ kolokyɔlɔ nyɔ shɛŋari ni wole luɣili ti tɛɛ wole fui ni. Wole si pie di na fɔlɔ.
1: Alleluia, Jesus nyona o mienao. Wewe ye nyingi ka na o lo mayo.